0: එමියන් දෙන්න ව තියකි කජිමනු කාපා කලුම් නන්තව තිරේ නම විස්නූන මිපද ආනමැතිය දෙවී කිය බෙතෝය. එක ජෙගමානු විදාලුයේ ඒ මිදරිකලන්න ඔරුතකායි බින්තවග හම්ද ජිබුන් ගිනවම ඇතිගන්න එබෑ මිහුන් දෙන්න වේ කජිගමානුගේ එදු මෑරස් කළන්ගේ පුද්දවාන තේ කොම්ම කස්තිය බේකලනකි හම්දු ගැහුලි වෙලින්න ෆයිද දන්නේ සලාම සල වැද ඉතු රසුල්ල ක්වාන් දුනිය ාල්කුර විවාහක ලංගෙනව හිදුග අදප අසීම ගියාම තෙදුවමී රිවිච්චයගෙන්වා මොල්කමකිව මි තෙදුවන් තෙදුවම් ගා සලාම සොල වැල්ලි ඉතු නබී කජෙ ාන මෑකු හිතේකමටකය මේ උම්මතු අල්ම එරින් කුරේ එබේ බේකලුනායි එකු තිදාවේ පස දන්න බේකලුන් එකන්ත කුරබුව හලබීගේ ඒනාගේ සේරතුක බුණු වියේ බයි දන්න බේකලුන් නිවාකුර වියේ සුභකී ඉමාම්ගේ අලිහුගායකජ ගෆාන්ගේ සමානුගේ ගින දන්න බේකලුන් තිබ්බවයාගෙන් දෙකේ උන්දිය වාහකේගේ තිරේග එතනුන් එකකු සලාමයි සොල වැදිබ ඉතුර කළ ගෆාන්ගේ මද හයායි මෙදුග සොරසරීගේ කිව්වාපාවාලින් කියාපිය ඒ ලෙමකි ගලීලුල්ලි මදහල් මුස්තෆල් خطبي ذهب على ورق من خط عسر من كتب وأن تنهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب من لباتك إكليب جنبا معنى ما بجنبا نبيك جنبان مدح إما ريبتك الجيوه ميهي ليون ريهيك متيك رن أكرون ديو نسواني إيه الدين بي قدر ندي مدوي جي كمغي أدي ما ميهم إيه أروها هندوغا صفصف قياما تدوي نوات كاكومتا تيروي تبسواني ඉතාම් වීවර නොහිතේකමගේ ෆයි මිලම්ගේ අඩුවස්වාපා සුභකී ඉමාම් ෆුම්මාගෙන් තෙදුවේ වඩාගෙන් ෆිය ඒ මජිලිස්ගා තිබි එම්මෙන් ෆුම්මාගෙන් තෙදුවේජේ ඒ මජිලිස්ගා වරබ්බොඩු මුනි අවස් ෆිල්මායි වජුද හිංගේ හම එපදෙයින් මෙ මෞදුදට්ටකා මජ්ජිස් හෙදුමායි එකම මිස්තකුන් එබුමායි එයිබෙස් රිවිත් වේගෙන්වා කමෙන් මේ නවවි ඉමාම්ගේ ෂේඛ අල් ඉමාම් අල් අල්ලාමතු අබු ශාමතු ගෙෆානුන් විදාලුවේ අහරමින්ගේ මිසමානුගා අලුන් උපෙදුන් රිවෙති කන්තවගේ තිරෙන් කොම්ම අහරකු සලාමයි සොලවැල්ලි ඉතු රසූල්ලාහි ගෆානුන් දුනිය බඩාගේ දුවහා දිමාකොක් මි හෙදවේ මවුලූදුගේ කන්තත්ත වේ ෆයි ඒගා සොදකයි දිනුමා යොකන්ත කුලවමා උහාවිරිකමා ජීනෙත්තිරිකම් ෆාවල් කුලවමා මිකංකමුන් ෆකීරුන් අමච්ච වේ හසාන්තිරිකමා ගෑතිමාගේ මිහුණ කුරවේ හෙවකන්තකා මි හුරිහාකම කායකු එකන් කුරා මිහාගේ හිතුගා සලාමයි සොලවැල්ලි නවී කජි ගෆානුන් මච්ච ලොයෙබ්බෙන් හුරුමා එක ජි ගෆාන මෑකොන් හිතුමේ වා අකම ෆෙනුමා අද ආදම්තක රහමතිකම් ගා මාරස් කලංගේ ෆොනොවි එකලංගේ රසූලා ඉදුහුගා ෆාල් කුරි කම්මච්ච ශුකුරු කුලවම මි හුරියාකම එකුලිගෙන් වේ අල් අල්ලාමතු සඛාවි නිකලිගේ ෆාන විදාල් වියේ හැම කරවරුන් මවුලූද කුරෙබුන්ගේ කන්ත ෆෙරෙවුනි සලාමයි සලවැල්ලි ඉතුරු කලිගේ ෆානුගේ ෆහක් වියතෙදී අතින් වරුණුගේ ෆහුගේ දෙන්ෆේ ඉස්ලාම් දීනුගේ අහුලි වෙලින් දුනියේගේ කන්කොලතවගේ යයි බොඩෙති බොඩෙති හා රඩටුගා එකන්තකොන් ඔලුම්ගා ෆිලානු දේ ඉකන්තකුම් වරක් ගින බරකායතන් එමිහුගේ මැච්ච වර බොඩක ෆාළුවේ මෂහූර් වේමිය අල් අල්ලාමත් ඉබ්නුල් ජෞසි විදාළුවේ මවුලූදු කිව්ව මකි ආර් තෙරේ අමානිකම්ගේ යයි එදේ කන්තත්ත ලිබ්මුගේ උපාවරි කමිකම්ගා වා කමිකෙ රසස් කලුම්කුරු එම්මෙ පුෘතමයන් එකන්ත ෆෙට්ටෙවී ඉර්බල්ගේ වෙරි අල් මලිකුල් මුකොෆර් අබු සයිද් රස්කිෆානෙ ෆයි රස්කිෆානකි රබී අල් අබ්බල් මහුගා මවුලූදුගේ මැච්ච ගිනවගෙම ඛෛරාත් කුරබ්බා බොඩති විගෙම්බා මජ්ජීස්තන් හද්දවා කොම්ම අහරකු රබියා ලබ්බල් මහුගේ බාර දුහායි දිමාකුර බෑගින් එම නිකවාන්ගේ රයිතුන්ගේ මච්ච එත කමෙ ලුයි කුරබ්බා හයියර් වෙගම්වා මිස්තකුන් දූ කුරබ්බා මිගොතුන් කන්ත කුරෙ විරස් කයි කෙව ෆයි රස් කිෆාන්ගේ රස්කම්ගේ ජමාන් දිගුවේ කුරෙ විහා හංගුරාමේ ගා නසුළු දිබි අයිජෙත්තිරි කම්ගා උළු වියේ රස් කිෆානුන් අවහාර වී හිජ්රයින් අසතේක තිරීසොන් අහරු අකාගේ රබ්බේරුගා ෆරංජිනායි හංගුරාම කුරබ්බා ෆෑබා වඩාගින් හුන්නවේ මිරස් කිෆාන් කොම්ම අහරකු මවුලූදුගේ මච්ච තින්දක දීනාර හේද කුරබේ ඒ ඉරස් ගෙෆානුගේ අමිල්ල අම්දනීගේ දිහබෑකුල එබ්බෑකම්ගා බොනවේ අල් අල්ලාමතුල් හාෆිස් ඉබ්නු හජර් මවුලූදුගේ කන්ත සලාමයි සලවැල්ලි ඉතුරු කලේ ගෙෆානුගේ සුන්නතුගේ තිරෙන් සාබිතු ගෙන්වා කමිකම්ගා ෆත්වා දෙවියේ මි ෆත්වාගේ අස්ලකි බුඛාරියායි මුස්ලිම්ගා රිවා විගෙන්වා මි හදීසේ ඒ සලාමයි සලවැල්ලි ඉතුරු කලේ ගෙෆාන් මදීනාය වඩාගින් ඉරු එතංගා තිබි යහූදීන්ගේ මිහුන් ආශුර දුව රෝද හිෆාති දිකෝඩාගින් එකම අමිතුක අස්වාල් කුර විය එමිහුන් දෙන්න විය මිදුවහකි මෑරස් කලාගේ ෆිරවුන් ගරග කුරබා මුසා ගිෆාන් සලාමේ කුර විදුවේ මිහෙන් බෙගෙන් ශුකුරකත් තිමාවරින් කුරාකම කිව ඉදුරක ගිෆාන් හදීස් කුර විය තිය බෑ මිහුන් අවරේ අහරමෙන් මුසා ගිෆාන කමේ හිතුම අවදාකම් බොඩුවගින් බේ මිය අද සලාමයි සලාලි ඉදුරක ගිෆාන් රක්කව විරේග එකමගේ උපජුග තිරේග අබූ ලහ අලක් මිනුවන් කුල කමට්ටකා කොම්මෙ හෝම දුවහක එනා කිමෙන් අසාබ් කුර විය වාහක හදීස් ගා والد بيجن بيب ورحم الله القائل وهو حافظ الشام شمس الدين محمد بن ناصر حيث قال إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا ملمك أكتبك ما منعي أبو جهب إناك نباك ما إناك دي نركاك خستر إلي أبدا دمهنني ميهو كما قرآن كا وارد وكما بما إكو إنا سلامي صلوى اللي بي إترو كليك بانتك كلي أفجيك سوبم أبدا كم هوم دوحك إنا إكبان عذاب لكور بيكم كا واحدو سلامي صلوى اللي بي إترو كليك فانو سببم إميهيك مولي عمرو كا أفا كوكم هوري إكوان تكمن هكوا حاجو كا مروج علاكا إميدو كا هيواني كيهنكم هي نسأل الله حسن الختام وهو ولي التوفيق والإتمام يقول المترجم مهاتنا العلامة السيد أحمد زيني دحلان رحمه الله مكالي قفان سيارة النببية كيون فتوك فرتم باب ترجمة كلا وما قصد كلا حساب نمنية دين ترجمة كلا وفري ديونا باب إي سلاماء صلى الله عليه وسلم إتركا يقفان تبرو إرغي معجزات وباحك ننغنيك باب فهي مهاتنا أهر من ديوهين مولود صلى الله عليه وسلم كيوا كيوا علمك bay mihun hikon ole kamga fenna gittakai meduga yai efada kankam ge terega hinga nurangal gittakai meduga hisabaka wahaga dakkam beenum kamga fene faqul wa billahi tawfiq dannai komme kameme ekame ge zaatuga maikamai iturkam boduwi minbarakun ekame nobae gotaka nobae niyatakun kurweena ekantakun libene nobae kama faafa boduwa hutte ei barkatai manfa'a libe kame kamga waanama ekame libe sumpa kamai gellum boduwa hutime فهي تو رسول الله يفعل ماتش اللوبي تيجين كرا كم كامي غامي إم فرطما إمري بلادم بي كامي إكامي كي تريغا إكالي يفعل جنني ما شريعة تغا كنغوري مغمغا تبعا فرض كنت تغا ركا تيروي حرام كنت كن دروي ركا تيروي غتمي ميابري إترو إكالي يفعل بينهم كري بي كامي أدي كجانك رسوا كامي نوي ميكم ميسيرتم بسنجي نوي فهي ميكم كن خوري مغكم إمري بلادم نتي تمامين كهارثة كوناي مدلون أذا أكلهم واجي بيجنبا إذا فرضو خانتك إن كمين هيتا دو كل لاعين تيبي نبي كليفان ماشي لوبين نه كياعين كونغلي إفاد كنكم كتيرعا إثرو كليفان كشريعة توعا حرام بيجنبا إتن كمين هينغامو إفاد خانتك كوربين أما إكام لبينة جلد ما إفافاي بونه خلون نودا إفاد كم كيو ما يرس كلاعك وجهو برتكا إثرو رسول الله كليفان لوبيكا كوربين هيو كمين كتيرعا Hunnambi birwit kamai manmati kamge evve sifae fennane gotin neti kommes bekai wada kolom gastu dimaya falkoge adi ekantawge terega anhenunai firihenun evves niwelekana da ettambe ebbe ko anebbe ka faridikumai kasawada kiyumge haram kan hingamu adi efada mae kantakan hedekurata ge tige zakatuge fardu ada kolom neti etegeti hode nohode gotige haram halal kamai meduga visnuwe neti jibegen efada mae kantak kulawamun ikanta bani rangalu heo kame ge namga kurwe no baakam kare mihini mauludun qasdu kurwe kamaki bawu itur rasulullah ge fan duniya wada ge duha idima ko islamun evve ufaveri kamga majji sada ke ge fan ge maakamai uluvi itur goittan handuma ko ege takai ege bane hen timamen ge ulun rangalu ko timamen ge ulunga hurinama huri kurkai khalali filwan qasdu ko ekankan edi heo dua ko ekak anikakai sulhave hinhiyo ko dera mihun ge macche khairak ko ulume minun ehin kamen nune navavi imam ge edur al imam abu shamat maujuda meduga vidalu gotiwes miye fahe migotun ekan hinganina ekam libene heo kamai sawabai barakatu ge kolene te kau itur rasulullah ge fanu khabar takai ulubi ge kol takai mu'jizat ge baak ehuma tedu niyatun im miya ekam himmadwa tamloga kura duai karwarun ijab kurbane duai ke ربيع الأول ما هو بارد وهو كروي كنكماي مدغ ياي مولود كيوم كنكما مدغا أي إثورك الجفان سوار كوراك دوس بيجين مارو فاوا ميسميو كمتشن هيو كنتكو خيراي كو علوم كباوتون كروي كنتك كم غاويس باي ميون هي كورا كهاجي كم مهين سوار كوراك واه كهوري مولود بوري كيوبام بيجين بس ولاتي فيني مين هي كوجين إبس كم كلاو مي إكام كزاتوكا مولين حرام كم كه سوار كوراك واه ككيا ميون ربا علومي حرام كمي كمغا ابن حجر فتوى دي بافاوي سلاماي سلوال دي بيتروك دي غفانو كي مچا سلوائي كي وندرني فاي اي باي كنكمغا واجب باي كنكمغا سننبا كمي كي سلوائي كي ومي بنوي بحو كي ام عوني كي اتروك دي غفانو كي نمفرو كي تمامنا رحمة دي بما دعا كلا ومي ಬೀನಿ ಕಜೆ ಇಫಾನ ಲವ್ವ ಕೊಮ್ಮೆ ರಹಮತಕಿ ಒಮ್ಮತುಗೆ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಲವ್ವ ರಹಮತಿಕೆ ಒಮ್ಮತುಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹುಗೆ ಮಚ್ಚ ಲವ್ವ ಕೊಮ್ಮೆ ರಹಮತಕಿ ಕಜೆ ಇಫಾನುಗೆ ಮಚ್ಚ ಲವ್ವ ರಹಮತಿಮ್ಮೆ ಫೈಸಲವಾತಿಮ ಅಮಿಲ್ಯ ಸಿರ್ರು ನೋತ ಫಾಳುಗಾ ಕಿಯಬಿಯಸ್ ನೋತ ಬಯಕು ಎಮ್ಮೆಂ ವೆಗೆಂ ಕಿಯಬಿಯಸ್ ನೋತ ಬಯಕ ಖೈರಾತೆ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಕಿಯಬಿಯಸ್ ಮೀನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಕಿ ಸವಾಬಾಯಿ ಧರ್ಮ ದಿಬ್ಬಾನೆ ಇತುರು ಗೊತ್ತಕೆ ಇಕಮಂದಿ ಬೇನೆ ಬರಕಾತಾಯಿ ಫೊಹೇನೆ ಫಾಫತಕಾಯಿ ದಿಬೇನೆ ರಹಮತಕಿ ಎಂಗಿ ಕರು ಅರುವೆಗೆಂಬ ಮಶೂರ್ ಕವಿಕೆ ಇಕಂ ಬಲಾತ ದಫು ಕುರೆಬುಮ ಹಿತಾಮತ ಫಿಲ್ಲೆವುಮ ಎದುಂತ ಹಾಸಲ್ ಉಮ ಮೀ ಸಾಬಿತ್ವಗೆಂಬ ಕಂಕಮೆ ದೀನುಗ ಕಂಡ ಎಳಿಗೆಂಬ ಹರಾಮ್ ಕಮಗು ತಿರೇಗ ನೋತ ಹರಾಮ್ ಕಮೆಂ ಎದಿಗೆಂ ಕಿಯವು ಹರಾಮ್ ವಾಹುಟ್ಟೆವು ಸದಾಮಾಯ ಸೊಲವಾಲ್ಲಿ ಇತುರು ಕೈ ಇಫಾನ್ಗೆ ನಂಫುಳು ಈಫಾ ಸೊಲವಾಯ್ ನುಕಿಯವ ಹುರುಮಿ ಬೊಡ್ ಫಾಫುತ ತಿರೆಂಬ ಕಮಿಕಂಗ ಇಬ್ನು ಹಜರ್ ಜವಾಜಿರೆ ಕಿವನ್ ಫತುಗಾ ಬಿದಾಳುವೆ اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله عدد حسنه وجماله وكماله وعلى كل من آمن به واتبعه على منباره الفا ديوان باب في ذكر شيء من الخوارق التي ظهرت في زمن رضوعه صلى الله عليه وسلم مي سلاما صلى الله عليه وسلم رسول الله يفان تطلو كيرفض هبا اولو بيدوسرغا فاولو معجزات وغيترين بايك انتو باك ننگ باب ಸದಾಮಾಯಿ ಸದವಾಲ್ಲಿವಿ ಇತುರು ಕಜೆ ಇಫಾನ ಫುರ್ತಮೆಯ ಕಿರುಫದು ಎರುಬವಿ ಕಜೆ ಇಫಾನುಗ ಮೇಕಮದು ಆಮನತು ಇಫಾನೆ ಎಯಿ ಹಜ್ವಸ್ಪುಳು ವಾಂದನೆ ಎಫೌಗ ಕಿರುಫದು ಎರುಬವಿ ಅಸ್ಲಂ ಮಂಗಾಯ ಸುವಾಯ ಬತ್ತೆ ಕಿವನು ಬೇಕಮದಿಕೆ ಮಿ ಬೇಕಂಬದಕಿ ಸದಾಮಾಯಿ ಸದವಾಲ್ಲಿವಿ ಇತುರು ಕಜೆ ಇಫಾನ ದುನಿಯ ಫಾಳು ಕುರೆಬಿರೆ ಏಕಮ್ಗೆ ಉಹಾವಿರ್ ಕಮ್ಗೆ ಖಬರಾಯಿಗೆ ಅಬೂಲ್ ಹಬ್ಗೆ ಗಾತ ದಿಯಾಮ ಏನಾ ಮಿನುವಂಕುಳ ಏನಾಗಿ ಅಳಕೆ ಫೈ ವಿಕಮನ ನಬಿ ಇಕಮ್ಗೆ ಜಮಾನ್ ದೇಖೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಿ ಕಮಾ ಮೆದುಗಯ್ಯ ನೋತ ನೋಂ ಕಮಾ ಮೆದುಗ ದನ್ನ ಬೇಕದುಗೆ ಮೆದುಗ ಖಿಲಾಫಿಂಗ್ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಮಾತುರ ಸಹೇಹ ಬಹಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಿ ಕಮೆ ದಿನ್ ಎಫೌಗ ಸಲಾಮಾಯ್ ಸಲವಾಲ್ಲಿಬಿ ಇತುರು ಕಲಿ ಇಫಾನ ಕಿರ್ಫದು ಎರುವಿ ಸೌದು ಅಂಹ ಹದೀಮ್ ತಿಫಾನೆ ಫೈ ಇಜಮಾನ್ಗೆ ಅರಬಿಂಗೆ ಆದಿ ಅಕಿ ಎಮಿಯುಂಗೆ ಮಳು ಮೀಹಕ ಕುಜ್ಜಕು ಲಿಬಿಜೀಯ ಎಕುಜ್ಜಕು ಉಫೆದುನು ಕಬೀಲ ನೂ ಏಹೆಂದುರು ಕಬೀಲಾಯಕು ಅಂಗೆನಕು ಹೋದಾಗಿ ಎಕುಜ್ಜಕ ಎಮಿಯಕು ಲಬ್ಬ ಕಿರ್ದಿನಮೆ ಏಯಿ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಸೆಹತ್ ರಂಗಳುವೆ ಹುಷಿಯಾರುವೆ ದೂ ಫಸಿಹಕನ್ ಲಿಬೆ ಕಮಿಕ್ಕನ್ ಎಮಿಯುನ ತಜ್ರಿಬಾ ಕುಳಂಗೆ ಫರಾತು ಎಂಗಿಫಾವೆ ಸಲಾಮಾಯ್ ಸಲವಾಲ್ಲಿಬಿ ಇತುರು ರಸೂಲ್ಲಾಹ್ ಇಫಾನ್ ರಕ್ಕಾವೀತ ಮಾಕ ಗಿನ ದೋಸ್ತಕಿನ್ನು ಅನಿ ಸಾವಧು ವಂಹಾಗೆ ಅಂಗಂ ಬೇಕು ಕಿರ್ದೇನೆ ಕುದಿನ್ ಹೋದ ಮಕ್ಕಾಯ ಅತ್ವಿಜ್ಜೆ ಮಿಮಿಯುಂಗೆ ತಿರೇಗ ಎ ವಂಹಾಗೆ ಹಲೀಮತೆ ಕಿವನು ಬೇಕಮದೆ ಕುಸ್ ದುರುವಿಯೆ ಫೈ ಮಿ ಹಲೀಮತ್ ಇಫಾನು ಮಿವಾಹಕ ಮಿಫದ ಎಂದಿವಾ ಕುರಬತೆ ಏಕಮನಾ ವಿದಾಳುವಿಯೆ ಅಹರ್ಮೆ ಮಕ್ಕಾಯ ಅರ ಅಹುರಿನ್ನಂ ಅದಿ ಕುಜ್ಜಕು ಹೋದಾನ್ ನೋಡೆವಿಗೆ ಒಳೆನಿಕೊ ಅಹುರಿಂಗೆ ಏಕು ಏಕುಗ ಆಯಕೊಮ್ಮೆ ಅಂಗನಕು ಕಿರ್ದೇನೆ ಕುಜ್ಜಕು ಹೋದಾಫಿಯೇ ಏಯಿ ಮಕ್ಕಾಗಾತಿವಿ ರಂಗಳು ರಂಗಳು ಮುಸ್ಸದಿ ಬಾಯ ಮೀಹುಂಗೆ ದರೀನವೆ ಅಹುರಿಂಗೆ ಏಕುಗ ಆಯಕೊಮ್ಮೆ ಅಂಗನಕುಮೆ ಇತುರು ಕಲಿ ಇಫಾನು ಖಬರು ಅಹಾಫಾ ಈ ಕಜೆ ಇಫಾನಕಿ ಯತೀಮ ಬೇಫ್ಲವ್ ಕಮ್ಗಾ ವಾತೀವೆ ಎಚ್ಚೆತ್ ಲಿಬೇನೇದೆ ತಂಕೊಳೆ ಮದ್ವಾನೆಯೇ ಹಿತಾಗಿ ಈ ಕಜೆ ಇಫಾನು ನಗಾಕನ್ ನೊದೆಸೇವೆ ಮಿಹಿಂ ಮಿಕಂ ಬಿಫಾಯ ಬಣಿಕೊ ಅವರಿನ್ ನಾಯಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತದಿಬ್ ಗಿಫಾ ನಾಯಿ ಬದಲ್ ವೆಜ್ಜೇವೆ ಈ ಕಜೆ ಇಫಾನು ಅವರಿನ್ ಕುರಿ ಎಸ್ ಸಿ ವಿ ಎ ಕಮ್ಜೇಗಿ ಅಕಿ ಕೊಮ್ ಮಿ ಹಕೀಮ್ ಹಯ್ಯೇವೆ ಕೊಂ ಅಬೀದಾಯಿಗೆ ಮಿ ಹಕೀಮ್ ಹಯ್ಯೇವೆ ಅವರಿಂದ ನೀಮೆ ಸಾಧು ಅಂಗಾಯಿ ಗಂಗನ ಕೀಮೆ ವಿದಾಳು ಇಯೇ ತಿಯೇ ಕಿರ್ದೇನೆ ಕುದಿಂ ಹೋದಂಗ ಆಯ್ ಮಿ ಹುಂತಾಯ ಕಮ್ಜೇಗೆ ನಮಕಿ ಕುವಾ ಹಯ್ಯೆ ಅವರಿಂದ ನೀಮೆ ಅಬು ಜುಯಾಬ್ಗೆ ದಿ ಹಲೀಮತೆ ದಿಂಗ ಕಜೆ ಇಫಾನು ಹಿನುಫುಳು ವಡವಾಫಾ ವಿದಾಳುವಿಯೆ ರಂಗಳೆ ಉಹಾವಿರಿಕಂ ಹುಟ್ಟೆ ಸಾದಾಯಿ ಹೈಲ್ಮಾಯಿ ಮಿ ದಿಖಂತಕಿ ಅಬದು ಐಜತ್ತಿರಿಕಮ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಜಮಾನಿಗ್ಗಾಮೆ ಮೈ ವಿಗಿಂಬ ಕಂತಕೆ ಏ ಹಲೀಮಾಯಿ ತಿಮಂ ಕಲಿ ಇಫಾನುಗೆ ಗಂಡೋರ್ಗಾವ ತಿಮಂ ಮೆಂಗೆ ಯತೀಮ್ ಕುಜ್ಜಕು ಎವತೆ ಕಮನಾ ಎಕುಜ್ಜಕ ಕಿರ್ದಿನಮುಗೆ ಸೌಬಂ ಬರಕಾ ಲಿಬಿಗ ತುಂಕಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಅಹುರಿಂದ ನೀಮೆ ಅಳಗುಂಡುಗೆ ಗೇಗೆ ಮೀಹುಂ ಕುರಿಂ ಅಹಾಲಾಫಾ ಅನ್ನಾಂದಿ ಕಲಿ ಇಫಾನು ಏ ಮೀಹಕು ನೋಹೋದ್ದವಾ ಹುಣ್ಣೆ ಉಂ ಎದುಮೆ ದಿನ್ ಅಹುರಿಂಗ್ ಎಂಬರಿ ಗೊಸ್ ಅಹುರಿಂಗೆ ಫಿಮಿಹಾಯಾಯ್ ಮಿವಾಗ ದಿಕ್ಕೀಮ ಎಮಿಹ ಅವರ ಉಫಾವಿಂಗ್ ಕಬೂಲು ವೆಜ್ಜೆಯು ದಿನ್ ಅಹುರಿಂಗ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲೀಬ್ ಇಫಾನು ಹೋದಾಂಗ್ ಆಯಿರು ಇಕಡೆ ಇಫಾನು ಅವರಿಂಗೆ ಇಂತಜಾರಿಗ ಹುಣ್ಣೆವಿಯೇ ಅವರಿಂದ ನೀಮೆ ಅವ ಹಂಗೆ ಎದಿರ್ಕದ ದಕ್ಕವಾ ಬಿಯೇ ದಿಂಗ್ ಕಜೆ ಇಫಾನ್ ಅವರ ನಾಗಿಂಗ್ ಆಮನತ್ ಇಫಾನು ಗಂಡುವರ ಬೆದಿವಡಾಗಿ ಎದರ್ ಕದ ದಕ್ಕವಾಫಿಯೇ ಏರು ಇಕಡೆ ಇಫಾನು ಒಣವಿ ಹುದು ಕೆಹರಿ ಫೇರಾನ್ ಕೊಳಿ ಗಾಯಕೊಳು ಮತಿ ಲೆಬಿಗೆನ್ನವೆ ಇಕಡೆ ಇಫಾನುಗೆ ಗಾಯಕೊಳಗೆ ದರುಗಾವಣಿ ನೋಕುಲಾಗೆ ಫರ್ಫೇರಾಮಿಕೆವು ಇಕಡೆ ಇಫಾನ್ ಉಡುಸಿದ ಮತಿ ಅವಹಾರ ಹುಳುಗ ಒಣ್ಣೆವಿಯೇ ಕ್ಯಾರ್ಯ ಲೀಮಾ ದುವಾ ಮೀರ್ ವಹಂ ಹೀವಣಿ ಬಣ್ಫುರಿ ಅರಾಧಾನೆ ಹೆನ್ನೆವೆ ಇದರ್ ಕಲಿಯುಂಗೆ ರಿವೇತಿಕಮ ಫುರಿಹಮ ಕಮಟಕ ಹೇಫುಳು ಅರ್ವಾಲಾಂಬಿಸ್ ನುಕರಿ ಬಲೆ ಹಟ್ಟಾಗಿ ಹುಟ್ಟ ಆಮನತು ಇಫಾನು ಒಡಾಗಿ ಬಿದಾಳುವಿಯೇ ಸಾಧು ಅಂಗಾಗಿ ಉಕ್ತಾಯ ತನೋಸ್ ಕಮ ಉಫಾವಿರಿಕಂ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಮಿಯೊಣ್ಣೆವಿ ತಿಮಂ ಕವನಾಗಿ ಯತೀಮ ಬೇಫ್ಲಕೆ ತಿಮಂ ಕವನ ಆಜಾಸ್ವೆ ಇನ್ನಿತನಾ ಇದರ್ ಕಲಿಯುಂಗೆ ಬಫಾ ಕಲ್ಯುಂಗ್ ಅವಹಾರ ಎಜ್ಜೆ ದೆಮ್ ಮಿಹಾರು ಬಲ್ಲವಣಿ ಕಾಫಾ ಕಲ್ಯುನೆವೆ ತೆಬ ಮೀಹುಂ ಬೀರಟ್ಟಿಹಿಂ ಭೀಮಾ ಯತೀಮ್ ಕುದಿನ್ನ ಮೆದುಗ ನಿಕನ್ ಜಾಹಿ ದುವಾಣೆವೆ ಏಯಿ ಎಕುದಿಂಗ್ ಫಲಾತನ್ ಲಿಬೇನೆ ತಕಿತಿ ಮದುವೆದಾನೆ ಕಮರೆ ಅವರಿಂದ ನೀಮೆ ನೋಣಿಕೆ ನೋಣಿಕೆ ಏ ಸಾಹಿಬ್ ಕವನಾಯ್ ತೆಬೇ ಕವ ಕಮದುಂಗೆ ಬರಕಾತು ತಿರೇಗ ವೆಜ್ಜೆ ಮೀಹಕ ಮದ್ವಾನಿ ಕೊಂಗೆ ಚಿತ್ತೋಯ್ ಮಿಹಿನ್ ದೆನ್ನೈತನ ಇದರ ಕಲ್ಯುಂಗ್ ಲೋಪಳು ಹುಳುವಾದವ ಹಿನಿವರ್ಣ ಕೊರಬಾಯ್. அவரும் இது உருவாடுவா ಹಿಪ್ಪೇ ದಿಂ ವ್ಯಾಪರಾತಂ ಅಮರಾಜಮು ಮನಾವೆಯೋಡಾಗಿಂ ಫಿಯೆ ನಿಕಂತವಿ ಎದರಿ ಕಲುಂಗೆ ಆದಫಳೆ ಕಮ್ಗೆ ಹತ್ತಾವೆ ಸಿಪ್ಪವಣಿ ಕನಾಯಪರಾತುನ್ನೆವೆ ಅವರಿಂಗೆ ಕುಜ್ಜಾಯ ದೀವಳಣಿ ವ್ಯಾಪರಾತುನ್ನೆವೆ ಮಿಹಾರು ತಾಯೆ ಮಿಯಂಗೆನಿ ಏರ್ವೆಸ್ ಅಲಹುರಿ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಜಾಂಗೆ ಏ ದರಿ ಕಲುನ್ನವನಿ ಅದುಲ್ ವೇರಿಕಂ ಇಲ್ಹಾಂ ಕುರುಬಾ ಫೇರಿ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ಅಬ್ದಿಕ ವ ರಸೂಲಿಕ ನಬಿಯಿಲ್ ಉಮ್ಮಿ ವಅಲಾ ಆಲಿ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವಅಜ್ವಾಜಿಹಿ ವಜುರ್ರಿಯತಿಹಿ ಕಮಾ ಸಲ್ಲೈತ ಅಲಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಅಲಾ ಆಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇನ್ನಕ ಹಮೀದು ಮಜೀದ್.
1: ಹುಸೇನ್ ಸಲಾಹುದ್ದೀನ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಲಿಯುವಾಫವ ಕೀರ್ತ ರಸೂಲ್ ಸೀರತ್ ವಿದಾಳುವ ದಿವ್ವ.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم اهدِ ليلي وأنم عيني. هدوا بدكر فيرس كلاك ثريتا أسيج أدي لوتا هما هيمين وجه أدي إبرس كلانجي ديري دمي ودي كم وا أمي لزات فلاعين قائم ودي كم وا رس كلانجي إبرس كلانج حضرتا أوهار أومي نواتا أوهار لبومي نوي ديري دمي ودي كم وا رس كلاك می اڑاگے ریگنڈو گے وگوتو ہنگ ہما چہے ہما ہمیں وگوتے کموگا لبوان دے ادی می اڑاگے لولا نیدی اننا گوئی میدوری.
1: الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. نماد کی خاص گوتے گا اڑکن میں اللہ سبحانہ و تعالی ادا کرا اڑکن تاوی ترین اسلامی ورگد شعار خاص کو فر نماد گے جماعت کی ای ورم متویر شعار ہنگ کمو الله سبحانه وتعالى مي دينوغا شروك رواف وني خاصكو فيديهم بيفوننا مسكتوغي جماعتوغا فرو نمادو ادا كرما اي نمادا غوالوه تنوغا اي نمادوغي جماعتوغا اي نمادو كرما اهمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي فارو ارشاد دفواف وني نمادو جماعتوغي مايكما ثوابوغي ماتوريكموغي واحكا اغتن حديث كرووافوا بأي بسفرتوغا وني جماعتوغا قروه نماد کی ای اکنی هوری قرآن نماد ووری فنسویس گنا ایتور وگن وا نماد گتوگا ہم اہم میں اہم بے روایتوگا آدے امام آئے اکوگا قرآن نماد کی ای اینا وکن هوری قرآن نماد ووری حتاویس گنا ایتور وگن وا اڑکم گتوگا اہنم اس می اڑکم گے حکم نو می اڑکم گے مائکما ماتیوری کم گے واحکا ನಮಾದುಗೆ ಜಮಾತ ಗೋವಾಲೆವೆ ಅಡು ನುವತ ಬಂಗಿಗಡು ಇವೆ ಮೀಹ ಎ ನಮಾದುಗೆ ಜಮಾತ ಅವಸೆ ಗನ್ನಂಚೆ ಅದಿ ಹಾಸ ಗೊತೆಗ ಫಿರಿಹಿಂ ಬೇಫುಲು ಕಮುಗ ವಾನಮ ಶರೊಯಿ ಉದುರಕಾ ನುಲ ನಮಾದುಗೆ ಜಮಾಯ ದೂಕೊಲ್ಲಾ ಫೋರು ಹುದ್ದವೆಗೆ ನುವೆ ಶರೊಯಿ ಉದುರಿ ಗೊತುಗ ಭಯಾಂ ವೆಗೆಂ ಬನಿ ಹದಾನ್ನೆತುಮ ಅದಿ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಬಲಿಮಡು ಕಮೆಗೆ ಸೋಬುಂ ಏನೆಯ ನಾದೆವು ಫದ ಕಮೆ ದಿಮಾವು ನುವತ ಬಿರುವರಿ ಕಮೆ ಆಮುವೆಫಾವು ಮಿಫದ ಸೌಬೆ ನುವಾ ಕಮವ್ವಾನಮ ಬಾಲಿಗುವೆಫಾವ ಫಿರಿಹೆಂ ಬೇಫುಳು ಮಿಸ್ಕಿತುಗ ನಮಾದ ಗೋವಾಲೆವೆ ತನುಗ ಎ ನಮಾದು ಅದಾ ಕುರುಮಕಿ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ಏಗೆ ತೆರೇಗ ಗಿನ ಇಲುಮರಿಂಗ ಅರಿಹುಗ ನಮಾದು ಜಮಾತುಗ ಅದಾ ಕುರು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ವಾಜಿಬೆಗೆ ವಾ ಇರುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಕುಮ್ಮೆ ನಮಾದ ಕುನ್ ಲಿಬಿಗೆಂದ ದರುಮ ಫನ್ಸವೀಹುಂ ಹತಾವೀಹುಂ ಇತುರುವೆಗೆಂದ ಕಮಟ್ಟಕ ಏಗೆ ಇತುರು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮಿ ವರ್ಗದ ಶಿಯಾರು قائم کرے وے مسکیت تو گڑن میں شامل وے گم وہ مٹکا ادی مسکیت گا قران نماز کی ای اترو ہیں اڑکن تک وے سے گتے رے گا ہمن گیندا کم کم گا گنا فہرا وفا اوے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: ذی قرۃ عیون ها هی صلاتی
3: عن ابی مسعود عقبة بن العمر البدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم. معني مائن اللہ کے فرمان رسول نبی ابو مسعود عقبہ بن عمرو البدری رضی اللہ عنہ روا کرویے اکلے ایک فرمان ویدالویے نماز گا ابہی نماز سبت ترتیب کرومو گا تیمم منگ کونڈتو گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایپل بیسوا ہم ہم کرووے ادی حدیث کرووے تیبای میہن سبتو گا ہم ہم سیدل تیبیش ಅದಿ ವಕಿ ವಕಿನ್ ದುರುಗ ನುತಿಬೇಶ ಎಹೆನ್ ತಿಬೇ ನಮ್ಮ ತೆಬಾಮಿಹಿಂಗ ಹಿತ್ತ ವಕಿ ವಕಿದಾ ಹುಟ್ಟೆ ಎಬಹಿ ದೆಬಸುಮ ದೆಕೊಳುವರಿಕಂತೆ ಎಬಾಮಿಹಿಂಗ ಮೆದುಗ ಉಫುದಿದಾ ಹುಟ್ಟೆ নামাজ সপ্তং হদায়র তেবাম হিং কুরে থন্দর ফিলা বুদ্ধি গহুলবরিং তিমং কলে ফানা এমমে আরহুগ তিবে হুশিকমে দেং ইয়া জেহুন মিহুনে দেং ইয়া জেহুন মিহুনে।

0: දීනී හේලුන් තෙරිකන් ඉතුරු කොද්දනී නුවදිහමි ගහට්ස් දීනුගේ අඩු
1: හුකුරු දුවහු කාව් සූරෙක් කියවමුගේ මෑක්කමා ඒගේ පෑදා කාව් සුරතකී හුකුරු දුවහන් ඉරු ඔස්සුමා හමය හුකුරු දුවහුගේ ඉරු ඔස්සුමා හමය කියවුම් සුන්න වෙගෙන්වා සූරතේ හුකුරු දුවහු කාව් සූරෙක් කියවෑ ෆිමීහක ගිනගුණ ධර්මයා සවාබුගේ ඉතුරුම් වීදිගෙන් අන්න හුකුරු දුවහා හමය නූරකා රක්කාතරිකමෙන් ලිවිගෙන් වාකම බයාම්පෙවේ මේගේ ඉතුරුම් මොජතමාවගේ ෆිතුනතකුන් රක්කාතරිකන් ලිබුමා දජ්ජාලුගේ ෆිතුනයන් සලාමෙව්වුමුගේ ඉතුරුම් වීදිගෙන් අන්න හුකුරු දුවහා හමය කුරෙවේ කුදි පාපතවෙස් ෆුස්සවානයකම හදීස්තකුන් එගේ හාමවේ ابو الدرداء رضي الله عنه گے اریون الامام مسلم روا کرے وی حدیث گے معنی گا ونی کاف سورۃ گے فرتم دیہ آیہ دس کو فیمیہ کو دجال گے کی بین رکھا تری وگیں وے می گے اترم کیریتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قربا فوا بس پھل گے معنی گا ونی حکر دو کاف سورۃ کی وے فیمیہ آیا دین جہی گین ان حکرا ہمیا ಅಲಿ ಕೊದ್ದೆನಿವಿ ನೂರೆಲ್ಲೆವ್ವಿಗೆ ವಾಕಮುಗೈ ಕಾಫ್ ಸೂರತುಗ ಕೀರಿತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವನಿ ಮುಳಿ ಇನ್ಸಾನಿಯತ ಇಬ್ರತಕ ಫುದಿಗೆಂದಾಫದ ರೀತಿ ಎಹಾಮೆ ಶೌಕುವೆರಿ ಹಥರು ವಾಹಕೆ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆ ಬಾಫ ಮಿ ಹಥರು ವಾಹಕೆಂವೆಸ್ ನುಹನು ಇಬ್ರತ್ತರಿ ಫಿಲಾವಳ್ತಕಿನ್ ಇನ್ಸಾನು ಎಮ್ಮೆ ಶೌಕುವೆರಿ ವಾ ಬೀದ್ಯಾಂಗಿನ್ನ ವಾಫ್ವೆ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ಹಯಾತುಗ ಕುರಿಮತಿವಾ ಹತರು ಇಮ್ತಿಹಾನಕ್ಕೆ ವಾಹಕ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಫ್ವೆ ಅದಿ ಎ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಕರು ಸಲಾಮೆವ್ವೆ ರಕ್ಕಾತೆ ರಿವಾನೆ ಇನ್ಸಾನಿ ಉಮ್ಮತ ದಸ್ಕೊದ್ದೆವ್ವಾ ಉಂಗನ್ನವಾದೆವ್ವಾಫವೆ ಎಗತುಂ ಮಿ ಸೂರತುಗ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಫವಾ ಹತರು ವಾಹಕಯಾಗೆ ತೆರೆಗ ಕಹಫ್ ನುವತ ಹೊಹೊಳಾಗೆ ಅಹುಲ್ವೆರಿಂಗೆ ವಾಹಕಯ ದೆ ಬಗೀಚಾಗೆ ವೆರಿಮೀಹಾಗೆ ವಾಹಕಯ ಮೂಸಾಫಾನ್ ಬಾರುಗದ ರಸ್ಕಿಫಾನ್ ಜುಲ್ಕರುನೈನಿಗೆ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆ ವಾಫೆ ಎಹೆಂಕಮುನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಹುಕುರು ದ್ವಾಹಕು ಹಮೈಕಣಿ ಕುರ್ವಾನುಗೆ ದೆಲಿಗಂಡು ಮಿ ಸೂರೆ ಕಿಯವಾಲುಮ್ಗೆ ಇತುನು ಮಿ ಸೂರತುಗ ಬಯಾನ್ ಬೆಫಾಮಿವಾ ಮಿ ರೀತಿ ವಾಹಕದ ಕಿಯಾ ಉಂಗೆನಿ ಏಯಿನ್ ಐಬ್ರಹಿಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕಾವೆಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಹುಕುರು ದ್ವಾಹಕು ಸೂರತುಲ್ ಕಹಫ್ ಕೇವುಮಕೀ ಮೊಹಿಮ್ಮುಖಮೆ ಮಿ ಸೂರತ್ಗವಾ ವಾಹಕತಕುಂ ಲಿಬಿದೆ ದರುಸ್ತಕ ಫಿಲಾವುಳ್ತಕಾಮೆದು ಫುಂಕೊ ವಿಸ್ನಾಲ ಮಿ ಸೂರತುಗೆ ತಫ್ಸೀರು ಇಲ್ಮು ಲಿಬಿಗನವಿಜ್ಜನಮ ಮಿಯವ್ವುರೆ ವೆಸ್ ಫುಂಕೊ ಮಿ ಸೂರತುಗ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಫವಾ ವಾಹಕತಕುಂ ಏತಕಿನ್ ಇಬ್ರತ್ತಕಿನ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರವಿದಾನೆ ಮೀನ್ ಲಿಬಿದೆ ಇಬ್ರತ್ತಕುಂ ಅಮಿಲ್ಲ ದಿರಿಯುಳುಂ ಬಟ್ಟಂ ಕುರುಮುಗೆ ಮಗು ಫಹಿವೆ ದುನಿಯಾ ಆಖರತುಗೆ ಕಾಮಿಯಾಬ ಮಗು ಕೊಶಿಗಿಂದಾನೆ ಕಮಿ
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه معني الله شاء قيام الدوهن إيمان واميها فهي ايناغي غايت تماغي كمغي قلوم دمها تحوشك
3: ميارو قدن حويرو حتر جهي مي دينو كادو حويرو كسي كرتا
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

ފަހެ އެދުވަހުން އެމީހެއްގެ ފާފަޔާ މެދު އިންސިއަކާ އަދި ޖިންނިއަކާ ވެސް ސުވާލެއް ނުކުރައްވާނެތެ އެހެނީ އެދުވަހުން އެއުރެން ފާހަގަވެ އެނގޭނެތެ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جنی نائی انسی نیو فہے تیا دبا میہوں دگو کو انکار کرنی تیا دبا میہوں گے ویری رسکلان گے نعمتکو گے ترین کن کن نعمتکن ہیے يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ادوهم كوفرين اورينگ فاها گين انگينه فه نگندو تکاي فاتلا تکوگا هيپواگين اورين گندوانته فبأي آلاء ربكما تكذبان اے جنی نائی انسی نیو فہے تیا دبا میہوں دگو کو انکار کرنی تیا دبا میہوں گے ویری رسکلان گے نعمت تکو گے ترین کن کن نعمت کن ہیے هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون مي كوفرين دغوكون اولونو نركاي يطوفون بينها وبين حميم آن اي نركاغي اليفاناي ادي كيكي كيكي هن هونو فينا ديمدوغا ಎವರೆಂ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ತಿಬೇನೆತೆ ಫಬಿಅಯ್ಯಿ ಆಲಾಇ ರಬ್ಬಿಕುಮಾ ತುಕಜ್ಜಿಬಾನ್ ಎ ಜಿನ್ನಿನಾಯ್ ಇನ್ಸಿನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಅಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಅಮತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ امیہاگے ویری رسکلانگے حضرتوگا ہنن جہے حرما مدو بیرویتی ویجے میہایا دے سوروگے ہٹے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جنی نائی انسی نیو فہے تیا دبا میہوں دگو کن انکار کرنی تیا دبا میہوں گے ویری رسکلان گے نعمتکو گے ترین کن کن نعمتکن ہیے ذواتا افنان ہیا فتری گن و گفتکو گے ویری دے سورو گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جنی نائی انسی نیو فہے تیا دبا میہوں دگو کو انکار کرنی تیا دبا میہوں گے ویری رسکلان گے نعمت تکو گے ترین کن کن نعمت کن ہیے فیہما عینان تجریان ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹುಣ್ಣ ಫೆಂಗಾರುಗೆ ದೆ ಆರು ಎ ದೆ ಸುವರುಗೆ ಗಾವೆ ಫಬಿ ಐ ಆಲಾಇ ರಬ್ಬಿಕುಮಾ ತುಕಜ್ಜಿಬಾನ್ ಎ ಜಿನ್ನಿ ನಾಯಿ ಇನ್ಸಿ ನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊಂ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಅಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ كن كن نعمتك هي فيهما من كل فاكهة زوجان كم ميوا أكون دباوة إدسور جيغاوة فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جني ناي انسي نيو فهي تیا دبا میہوں دگو کن انکار کرنی
ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಅಮತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂಗ್ ಕೊಂಗ್ ಕೊಂಗ್ ನಿಅಮತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان اورن تبهشي دان تكج متيغا لنگيگن ا دان تكوگ بتانا ونيوس استبرقن ابهي فل فشين ادي ಎ ದೆಸುವರುಗೆಗೆ ಮೇವಾತ ಭಿನ್ನ ಮೀಹುನ್ನ ಕಾರಿ ವೆಗೆಂವೆ ಫಬಿ ಐ ಆಲಾ ರಬ್ಬಿಕುಮಾ ತುಕಜ್ಜಿಬಾನ್ ಎ ಜಿನ್ನಿ ನಾಯಿ ಇನ್ಸಿನೇವ್